0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://2.com.ua

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Birinchi navbatda inson uchun sog'liq turadi. Sog'liq bo'lmasa yurakka hech narsa sig'maydi. Na oila, na bir katta bir masalan uy joy yoki bir mansab ham yoqmaydi kerak bo'lsa. Hech narsa yoqmaydi. Sog'liq bo'lsa-chi, hamma narsa yarashaveradi. Sog'liqni lekin bilasiz, milliard dollarga ham sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun oldin odam yaxshi ekan. Shuning uchun ham yevrey xalqi kasal bo'lmasdan oldin doktorning oldiga borar ekan. Kasallik boshlangan bo'lsa, tez oldini olar ekanda ham arzonga tushar ekan. Qarang, qanday aqlli xalq. Rus xalqichi, buyuk rus xalqi kasal bo'lgan zahotiyoq xabarsini yig'ishtirib qo'yib, to'g'ri poliklinikaga borar ekan. Ya должен лечиться deb. Yoki bor balansiga to'g'ri ekan. Balam qolib ketdi, chaqam qolib ketdi, uyim yarim qolib ketdi, g'o'zabay qolib ketdi demas ekan. O'zbek xalqichi, o'zbek xalqi ham buyuk xalq. Yurib-yurib kasallikni o'tkazib olib, shu g'urusda adalib tushgandan keyin, tili jag'dan qolgandan keyin, oyoq-qo'ldan qolgandan keyin ko'tarib borishadi. Doktor kim olib keldi? Bu odam kim desa, mana otam bolalar. Nima qildi otingiz ketsa? Tuppasi yuruvdi yarim soat oldin dedi. Yarim soat oldin qo'llarida ketmon bilan yuruvdilar, mashina bo'lib qoldi. Go'sht ag'darib tushdi, mashina bo'lib qoldi. Qarang, birdan yiqilganimiz uchun, birdan kasallik kelib tekkanimiz uchun birdan ag'darib tashlagan. Bu kasallikka 10 yil bo'lgan, 20 yil bo'lgan, 30 yil, 40 yil bo'lgan. Lekin biz xalqimiz balam chaqam deb doktorga bormaydi. Ota yoki ona yoki aka davolaning. Siz qarang, ozgina mazangiz yo'qroq desangiz nima deydi? Ha, endi bo'lib turadi-da. To'rtta fasl o'zbekka bahona. Mana endi qish keldi, qara, qish bo'lib qishga o'xshamaydi. Bir kun sovuq bo'ldi, buyog'i havo sib ketdi. Xuddi bahorga o'xshaydi. O'shanga sal mazam yo'qroqda deydi. Bahor kelsa nima deysiz? Mana hamma narsa uyg'onyapti, daraxtlar uyg'onyapti, mana yerlar butun kuchimizni so'rib olyapti deydi. O'shanga sal mazam yo'qroqda deydi. Voy, davolay, men sizga dori pora olib kelib, qayerda og'riyapti? Hech qaytmi, og'rimayapti. Endi mana bahor keldi deydi. Yo bo'lmasa mana yoz keldi, qara deydi. Havoning issiqligini qara deydi. Radioda 43 deyapti-ku, lekin 50 dan baland hozir deydi. Hozir 50 dan baland. O'shanga Lubay yigit ham kasal bo'ladi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'q. Kuz kelsa nima deydi? Mana barglar to'kilyapti, xazon rezgi paytida Lubay kasallik bir marta qo'ziydi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'q.
0: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, shunaqa tishim og'rib ketyapti.
3: Qating og'riyapti?
1: Tishim.
3: Amma senga aytdim-ku, ozoda, shirinlik yeyurmagin deb.
1: Bo'pti, tezroq yuring, doktorga olib boring.
3: Aql tishingizsa ham boraveramiz ami.
1: Voy, ha, boramiz-da. Odamni oxirgi tishlar o'sib chiqadi-ku, bormaymizmi?
3: Qachon tillakchisi chiqsin? Tillakchilar. O'shanda boramiz.
1: Tovba. Undachi siz ham tayyorlanib turing, xo'pmi? Yaqinda sizdan ham chiqib qolar.
3: Bo'pti. Siz aytganingizga rioya qilamiz. Xonim, mayli, bo'pti, ketdik.
1: Qaqqa?
3: Qo'yimlarnikiga boramiz.
1: Voy.
3: Toblar yo'q ekan, birni ko'rib kelaylik.
1: Tovba qildim-e. Faqat o'tib tez qaytib kelamizmi?
3: Xolasing yotib qolishingiz mumkin.
1: Men hech qachon oyizlarnikida yotmayman. Bilasizmi shuni?
3: Nimaga?
1: Uylaridan chi badbo'y hid keladi.
3: Qanaqa hid?
1: Ish qilib keladi-da.
3: O'zing shunaqasan.

0: hikmat izlab.
1: Kichik ko'lda uch baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko'rib, borib to'rlarini olib kelaylik. Bu baliqlarni tutaylik deb qaytib ketishdi. Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o'tkazmay dengiz tomonga yo'l oldi. Qolgan ikki baliq esa uni masxara qildi. Hoy aqlsiz, sen yo'lning yarmiga bormasdan o'lib ketasan. Yaxshisi, bu niyatingdan voz kech deyishdi. Biroq baliq ularga quloq solmadi. Ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib qutuldi. Ko'p o'tmay, to'rlarini olib kelgan baliqchilar kelishdi va qolgan ikki baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq, agar o'zimni o'lganga solsam qutulaman, dedi o'ziga o'zi. Qornini yuqoriga qilib tik yotdi va hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko'rishib, naqadar chiroyli baliq ekan, afsus, o'libdi deb uni chetga olib tashlab yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi. Avloq bir joyga yashirinib oldi. Baliqchilar uchinchi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan, g'isht xolibdan ko'chgan edi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Yigit yaxshi ko'rgan qizidan so'rayapti. Jonim, nima deysiz? Kuyov sifatida otangizga to'g'ri kelarmikanman? Menimcha to'g'ri kelasiz. Uning didi menikini aksi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir buyuk yozuvchini gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni suvga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor ham miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha sanayman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kelibdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. "Jinni ham ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinni-da doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vor kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimisilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunda o'tiribdi. Ketdikmi deb. Aylantirib bir chekkaga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashlab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, "Sizdan 20 ming bo'ladi" debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligi dem dul shunday ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kelib, "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga? Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men" dedi, "yo'q" desam, "o'tir" dedi, o'tirdim. Yugurtirib, qasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga?" "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari. Ular shunaqa qilib pul ishlayapti o'z hammadan" dedi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, mançı sevip kalışı cüddeyem hoklayman.
2: Nazo, sevib qolishimi yoki seni sevib qolishligimi?
3: Menga qara, asiz zoda, men senga dardimni aytsam-u, sen bo'lsang ustimdan kulganing, kulgan. Bore, o'zi sendagi o'rtog'ni boridan yo'g'i yaxshi.
2: Nazo, agar mendagi o'rtog'ing bo'lmasa, unda kimdan prokatga taqinchoqlarni olib turasan, gapirchi?
3: Voy vo, je, qachon oluvdi o'sha taqinchoqlaringni?
2: Oxirgi marta kecha uchrashuv ketayotganda olding-ku?
3: Voy, bilasanmi? Uchi menga gulpadarga qildi.
2: Nima pul deysanmi?
3: Qachon guldivoman. Qiz bolaga ham hech zamonda pulpadarga qiladimi?
2: Agar bilsang, men uchun guldan ko'ra pul muhimroq. Agar puling bo'lsa, o'sha supurgi gullaringdan mingtasini sotib olasan.
3: Ha, bo'ldi, tushundim Asilzoda. Endichi, agar menga qaysidir yigitim gulpadarga qilsa, gulmas, pul deb aytaman.
2: Nazo, keyin meni oldimga kelsang, u pulni ikkiga bo'lib olamiz, xo'pmi?
3: Bore.
1: İki dugana.

0: bahor surati chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'lik va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

bir kuni bir odamga qo'shnisi chiqib, qo'shnijon, itingiz kechasi bilan uvlab chiqyapti-yu, qizim bechora ashuladan mashqini to'xtatishga majbur bo'lyapti. Desa, qo'shnisi ham mundoq qarab, kechirasiz-u qo'shni, lekin sizni qizingiz birinchi bo'lib boshladi.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Bilasizmi bir go'zalni uchratgandim aslida. U bilan tanishgandim o'sha kuni o'zida. O'shanda yoqib qolgandi menga bir so'zida. Haligacha nur yog'ilib turar uni ko'zida. Hali ham uni ko'rib turaman endi begona. Ajralishimizga ming bor afsus aytar ota-ona. Bir-birimizga to'qnash kelamizlik har zamon. O'shanda o'tmishlarni esga olamiz shu zamon.

yuraklar birga bo'la olmas. Taqdir ekan sevgimiz abadiy qol olmas. Axir ota-onasiga bizni sevgi muhim emas. Bizni birga bo'lishimizni afsus xohlamas.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xonda o'zi ko'rgan cholxona gazeta otdi. Mana yangilik. O'qinglar. Yana tarixga tushibdi Sirdaryoga. Yana ko'payapti bular. 90-yil bir ko'payoldi. Yana ko'payapti emish. Tarixga xohlagan odamini olib ketyapti emish. Kerakli odamlarni masalan gipnoz qilib ketyapti emish. Har xil vaziyatlarda yana shunaqa qo'zg'alish boshlanibdi ekan desa, bir odam taratara. O'zim o'qidim, mana kerak bo'lsa ham o'qidim, kerak emas. Bo'ptimi sog'aylar? Ochdi o'zlaringiz suryaverasizlar. Sal mazam yoro shamolatinma balo. Uyga yetib olaydi, chekib o'rnatirib bo'pti. Xayr, ha, o'tiring. Osh tayyor bo'lgan paytda odam naqqa bo'ydi. Rahmat. Oshni ko'p yeganmiz. Bilib olaman. Ketyapti, uyga yetib kelib, yugurib kirib, taraqa-taraq eshib, xotin, bolalar chaqir. Qani, ha, keldi sal, qatamiz, sen to'shi, bir dur. Ha, desa, tarika, tarika shub deymiş balojingiz. Yana boshlab deymiş. Ha, bir bo'ladimi? Bizni atrofimizda aylanib yurgan bo'lsa, yana birortamiz olib ketib qolmasin desa, ey o'ling odam bo'lmay, qo'rqib qolamiz. Yo'q, men gazetada o'qidim. Chaqirda oz mashgab bo'ldi desa, ko'chadan degan oz eshitib qoldim. Ana, chum, chum. Keldi, keldi. Ishlab saqlab keldi. Voy, dadas qanaqa odamsiz? Bu tarika emas. Qo'shdimiz hali afsota tirashdi, endi ishdan keldi. Sen endi keldimi? Aytib qo'y, ertaga vaqtroq kelsin. Traktorni portlatib yuboraman bo'lmasa. Qani ovqatdan olinglar, dadalar shunaqa qilib qo'ygan o'z qo'rqib. Qani olib yeb o'tiringlar, bo'ldi. Olinglar, tutsinglar. Chum, chum. Ay, xotin keldi. Endi keldi, endi bo'lsa keldi. Bu qanaqa odam dedi, samolyot o'tyapti-yu. Har kim mana shu paytda kech tushganda samolyot o'tadi, bilasiz-ku, samolyot bo'ladi. Xayriyat. Qarang, hamma bozda yotib uxlayapti demish. Bu hech uyqusi kelmasmish-da. Uni ustiga suvdan, choydan ko'proq ichib qo'ygan ekan, ustiga tarvuzni qo'shib yuborgan ekan, tashqari chiqishga qo'rqib, og'onarmish, tong otib qoladi deb, beha og'onarmish, uxlolmasmish, oxirida o'rnidan turib, depsinib uyda yurganmish, uymaga. Endi nima qilib? Qarang, bechora shunchalik bo'libdiki, hech iloji yo'q, yarim qadam qo'ymaydigan bo'lib qolibdi. Jo'talishga ham qo'rqib qolgan ekanimizdek. Boshqa ilo sekin keldi. Xotin, tur, tur, uyqusirama. Tur, oy dadasi tishlimi? Nima qilib turibman tepamda? Tur, bu men ketyapti. Ayta qarab tur, bo'l, tur. Esa voy, men biror marta sizga qarab turuvdimmi shu paytgacha? Nima bo'ldi o'zingizga? Esingda yo'qmi, uyqusirama, tarelka. Shuni chiqqanda tepada turgan bo'lsa nima bo'ladi? Sakkizta bola bilan qolib ketasan. Tur o'yini, iltimos qildim, iltimos. Tur. İltimos, iltimos, tur. Ayta qarab tuyog'iga o'zib ketaveraman. Odam bo'lmay o'lay, yarim kechasam tinchlik yo'q, uyqu bermas. Yura, ayta qarab turing. Yuring, tashqariga shuni chiqdi deb, xotin mashinada turib ketib qolmagan shu. Shuni chiqib ikkita ko'zi osmonda emish. Xotin! Tarelka deni yugurib kirib betiga suvlar olib betiga chirchab-chirchab urib, otam bo'lmay bo'ling, butun mahallani yo'qotib, svetlar yongan, hamma ko'chada itlar vovullagan, tishli bo'lsa nima bo'ldi desa, qara ro'para tarelka turdi. Tarelkasi, a bu oy kimi dedasi? Oy bo'lmay bo'lsa, oy bo'ldi xotin. Ey xayriyat, yumon olib xuddi tarelka o'xshaydi. Yana ro'paramda peshonamni to'g'risi yaltilab turganini ko'rmaysizmi bolam? Qo'rqib qolsa rostdan dedasi. Yuring, mana qacha olib borib qo'yasiz. Bo'ldi xotin, tegishma, yetib bordim dedim.
3: Hangoma ustalari.

yig'latding, yig'ladim. Tinmas ko'z yoshim. Izim ber poyingga, qo'yayin boshim. Yig'latding, yig'ladim, tinmas ko'z yoshim.

0: qalb yonar bezovta, oh urar giryon. Malham ber, orom ber, yoru qadrdon.
1: Markaz radiosida
2: yosh oila
3: vostaka
4: ozoshka
2: yosh oila
4: xo'sh ozoshka, ha nima bo'ldi, asabiylashyapsiz?
3: Jarrohlik hujjatimni tortib olishdi.
4: Nimaga sabab bordir?
3: Ha, bir ayol operatsiya qiluvdim.
4: Xo'sh,
3: ichida qaychi qolib ketibdi.
4: Xayoling qayerda edi operatsiya qilayotganingda?
3: Bunisi qolva.
4: Nima? Hali yana nimadir qolib ketgandir, ha?
3: Voy, nimadir emas, vosta aka. Mijozi ichidachi hamshiramiz qolib ketibdi.
4: Nima deding? Qana qolib ketadi u?
3: Filla operatsiya qiluvdingda?
4: Yaxshi, bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Yana akulani operatsiya qilayotgan sanam ichida qolib ketib, men qidirib yuraman seni.
3: Voy, vosta aka, bilasizmi, keyinchi bir narsani o'ylab o'yimga yetolmayapman-da.
4: Nimani?
3: Tosh asri davri bor-u, o'sha qancha davom etganligini?
4: Shuni ham bilmaysan. Toshni tugagandiki, u ham tugagan.

0: gap bo'lishi mumkin emas.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Ahmoqlar soni kamaysa ham, sifati ortib boraveradi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir podsho vazirlikka munosib kishi qidira boshladi. Eng yaxshi nomzodni tanlash uchun bir sinov o'ylab topdi. Saltanatidagi eng katta darvozani qal'aga keltirishni buyurdi. Bu ulkan temir eshikni ko'rganlar hayratdan yoqa ushladi. Saroy ayollari, turli amaldorlar, donishmandlar yig'ilgan majlisda podsho shunday dedi. Katta darvozani ko'rgan bo'lsalaring kerak. Uni bekorga olib kelmadim. Uning eshigini ocha bilgan kishini vazir lavozimiga tayinlayman. Shuncha odamning oldida uyatda qolishini o'zlariga ep ko'rmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb kuzata boshlashdim. Donoligi bilan nom qozongan ba'zi bir kishilar darvozani bir qur aylanib ko'rdilar-u, ammo eshikni ochishga harakat ham qilmadilar. Ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Donishmandlar voz kechgan ishga urinishdan ne naf. Biroq shu payt bir yasovul podshodan izn so'radi. Ruxsat olgach, dadil borib dastakni tortdi. Eshik osongina ochildi. Darvoza hatto qulflanmagan ham ekan. Shunchaki o'z holiga yopib qo'yilgan ekan. Yasovul o'ziga ishonchi, dadilligi tufayli yuksak martabaga erishdi. Hayotda aynan shunday vaziyat uchrashi amri mahol bo'lsa-da, shunga o'xshash holatlarga tez-tez duch kelib turamiz. Tavakkalchilik, ikkilanmay olg'a qadam tashlash bizga muvaffaqiyat keltirsa, jur'atsizlik yo qat'iyatsizlik afsus va attanglarga sabab bo'ladi.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Bir kino aktrisasi dugonasiga: Sherqo'zi bilan to'yimizni bir necha muddatga kechiktirishga to'g'ri keldi.
2: Ye, nimaga?
1: Sheraliga tegadigan bo'lib qoldim, azizim.

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Qizlar sevib qolsa sal tomi ketib qolar ekan, atvichayu. Rost, rost, tomi ketib qoladi. Yuraveradi. Sevmagan qiz bunda yuradigan bo'lsa, sevgan qiz. Uy to'ki bor ekan. Hayvon parishon bo'lib qoladi. Yigit sevsa-chi, yigit sevsa yuragi boshqacha urar ekan. O'ziga ham eshitiladi. Mana bunda og'iradi mana. Qiz bola sevsa-chi, uni ham yuragi boshqacha uradi. Agar ikkalasini yuragini urayotgani birdaniga eshitsangiz, ansambl paydo bo'ladi. Estradni ansambl. Ilohim, ilohim, yuraklari hamisha urib turaversin. Hozir yigitlar izgiritlarning ichidan ovora bo'lib, sen qizlarimda turdi. Nima gaping bor, gapir. Oldin yigitlar hunochib, qulagan bo'lsa hozirgi yigitlar kinochib, qizlar shuna turdi. Nima gaping bor, gapir. Sakraganingda tilingni tishlab qoldingmi, gapir. Duxingga o'tirib qoldingmi, gapir. Yigitlar majbur gapiryapti. Yaxshi qiz, hozir mabodo qo'lingizdan ushlasam nima qiladi? Nima qiladi? Nima qiladi? Bobomni chaqiraman, bobomni. Voy o'lay.
1: Haliga mabodo hazillashib yuzingizdan olib bo'lsam nima qilasiz?
2: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
1: Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz?
2: Chunki ular kar eshitmaydi, gapir deyapti.
0: Hangoma ustalari.
2: Katta tomosha bo'layotgan ekanda, faqat kallarga kirishga ruxsat berdi. Eshikda edi, bitta ko'r turganmish. Haligi telegranitil bo'lib. Boshini ushab, bilib
3: ko'ramas. Ko'zoynaydi, qora ko'zoynaydi ekan. Hech kimni ko'rmayapti-yu. Jurtdalik haligi obro' bo'lsin, vajohat hammani qo'rqish tush uchun qora ko'zoynak taqib olib turgan. Hech narsa ko'rmayapti deydi.
2: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoynak taqib olib nima turganmish. Endi kim sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan, sochi yo'q ekan. Yo, yo, yo. Kir, sochi ozgina bor ekan, bor oldirib." Odam kelib qopti endi, sochlari pustdigina, jingalay jingalay. Tomoshaga rosa kirgizib qopti. Keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topdi. Haligi ona yopib qo'ygan joyni ochib, sekin yaqinlashsa, haligi ham qora ko'zoynak degan mundoq shop ko'rib, "Ey, ikkitadan emas, bittadan kiringlar" degan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar.
1: İki dükkanlar.
3: O'rta, bilasanmi, mancha yigitimga shu vaqtgacha ishonib kelardim. U umuman qizlarga ko'zini suzmaydi deb o'ylardim. Keyin bilsam,
2: Nazo, nima uni bu kim bilan ko'rib qoldingmi? Qatta ko'rding, keyin nima bo'ldi? Qachon ko'rding?
3: Gapimni oxirigacha eshitsang-chi. Hech kimni ko'rib qolmadi. Shunchaki kecha u bilan aylanib yuruvdik, sirkolni o'tib qoldik. Keyin shu sirkga kirilu desam, vaqtim yo'q dedi. Keyin men baribir tushdim.
2: Qanaqa qilib ko'ndirding o'sha qaysar yigitingni? Undan ham biletga pul topilarkanmi?
3: O'zichi umuman uni ko'ndirganimga ham afsuslanib ketyapman.
2: Nazo, senga hech ham tushunib bo'lmaydi. Bir qarasa, men uni ko'ndirdim deb xursand bo'lasan. Bir qarasa, afsusdaman deysan. O'zi nima bo'ldi?
3: Va unga, agar men bilan shu sirkka kirsangiz, yarim yalang'och kiyingan qizlar sher o'ynatayotganini ko'rasiz desam, mayli, yuraqo, o'zi anchadan beri sherlarni ko'rmayapti-dim desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo'q. Mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: qo'rqinch.
1: Bir odam o'limga mahkum qilinibdi. Uni dorostiga qiynalib olib ketayotgan jallod kelibdi deb. Qarang, issiqni qarang ya, desa jallod ham, sizga-ku yaxshi, meni ahvolimni aytmaysizmi? Shuncha issiqdan hali uyimga ham qaytib ketishim kerak.

chiqmay turib shirin joni badanidan kechmas yulduz o'z elidan vatanidan ayro tushmas bulbul ham o'z chamanidan bulbul bo'lib navo qildim bog'laringda garchi qancha alam qoldi zog'laringda.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Abdurahim cho'l yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinaning yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshiribdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga necha pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q." Abdurahim shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, hech narsani kerak yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya." Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmang. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqt kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekana deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir ayol gazeta o'qib o'tirib jahli chiqib ketibdi. Bunda yozishlaricha sharqda erkaklar xotinlarini otga almashtirishlari mumkin ekan. Shunda ayol eriga qarab, "Siz meni agar shunday sharoit bo'lganda otga almashtirmasmidingiz jonginam?" desa, erkak xotiniga qarab, "Albatta asalim, agar avtomobil bo'lganda almashtirib olardim."

0: Markaz radyosunda.
1: Hangama ustalara.
2: Ana
3: sayohatga borganlar bilishadi. Samarqand tomonga borsa albatta non olib kelishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam ikkita Samarqanddan non olib kelaylik, iltimos, bu yerdan so'rab olishadi. Samarqandning nonini boshqacha pishirib bo'lmaydi. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqa qilib borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qilib hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Uyda yo suv bo'lakchi, yo tuzi bo'lakchi, yo xamiri bo'lakchi, yo noni bo'lakchi, yo havosi bo'lakchi, yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zar novoy qizga uylanib olsam, millioner bo'laman, yo'q, kelin bosib ketadi, bo'lmayapti. Toshkentda ham yo'q, ko'rishdim mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q, yopgan non bor Toshkentda. Nima yopmagan non ham bor? Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non deydi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-yu. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin bu yoqda Samarqand non umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodaykor sekin borib non bozoriga to'xtasangiz, tamom. Nonlarda 10-10 mijdan ko'tarib yugurib qizlar keldilar, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akajon mana yana kerak, inkarama kak, mana arzon kak, mana qimmat kak. Yo, kelmayapti, to'xtab turing. Men aytganman, uni ketdi, u odam ketib keladi. Oling aka, mana pasirlar oldiga tashlavoradi, mashinangizga tashlavoradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega pulni nonimni oldingiz-ku deydi, mana mashinangizda turibdi. Qaytara oling deydi. Bizga deydi qaytara olish yo'q bizda deydi. Pulni bering. U jo'natib yuborgan odamimiz 4 ta non olib kelib berdi, bir 40 ta 50 ta nonni olib o'tiribdi tayyorlaydi. Ishonilar bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan sen semichka bolachaqangiz bilan mazza qilasiz chaqib deydi. Bir qishga yetadi, olib keting deydi. Men aytdim, "Ey, oling mana shu yerga tushyapti, mana qana qilaman men terib deydi. Vaqtim yo'q deydi. Pulni to'lang deydi. Men aytdim, "O'zingiz to'kib yubordingiz ko'zingizdan mendan so'ramasdan." Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tib ketdi-yu deydi. Qo'lim tekkan yo'q, men o'tirib qana qo'lim degan hamma yo'q, semishga to'lib ketmaydi. Buni kim to'zalaydi? Pulni to'lang qo'ying aka deydi. Bu qancha bu desam, "Menimcha taxminan bir 300 stakan bor-ku" deydi. 300 stakan qancha bo'lasan hozirda kalkulyator chik-chik-chik-chik-chik-chik falon ming deydi. Unga ham to'ladi. Haligi non olib kelgan bolaga joy yo'q, aka tushlaymi deydi. Mashinadan to'lib keldi. Cho'ntaklarimda ham non bor hozirda.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Gorner.
2: Nazor, kecha qatga ketuvding, telefon qilsam uyda yo'q ekansan.
3: A, doktorga borgandim.
2: Tinchlikmi o'rta?
3: Ha, anunda aytuvdim-ku, quloqim operatsiya qildirdim deb. O'shandan keyin o'ng quloqim og'riydigan bo'lib qoluvdi. O'shani doktorga ko'rsatib keldim.
2: Nima bo'ldi? Davoladimi?
3: Ha, tozalab dorilardan tomizdi. Bir payt qarasam, chap quloqim ham tozalashga tushib qoldi. Iya, u quloqim og'rimayapti desam, xavotirlamang. Qaytimiga chap quloqingizni ham tozalab olaman deydi.
2: Anima, yaxshi deb. Qani bir ikisim foyda qiladi. Mana masalan, mani tog'amlar ham shunaqa qiladilar.
3: Iya, ular ham quloq doktorimilar?
2: Yo'q, tomoq doktori edilar. Endi qorin doktori bo'yaptilar.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Kecha ukam, tog'a, hali ham tomoq doktorimisiz desa, ular ukamga qarab turib, tomoq doktori bo'lishdan ko'ra qorin doktori bo'lish osonroq ekan. Foydasi ham ko'p. Endi shu yo'ldan ketmoqchiman dedilar.
1: Ketdi qona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero, sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангама усталары.
3: Yana bitta nasihat ham bor, maslahat deganim. Mana masalan, shifokorlarimiz iltimos qilsa, mana shu dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar hammasi rozi bo'ladi. Ikki xil dori bor. Mana shu dorini o'ylab topsanglar, sizlarga homiy ham kerak bo'lmay qoladi. Mana masalan, vasfasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yib yuboringlar, ishlab chiqaringlar, puldayda qolib ketasizlar vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasfasaga tushib qolganda. Uy qursa qo'shnimikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tar boshqatdan yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyini tomi. Tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yapti bunday qilib. Ha teng bo'lsa nima bo'libdi? Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolistga qo'lining bayroq ham tikib qo'yapti qarang. Yerda ayolni chimchilab beradi. Bizniki past bo'lib qolibdi, nima gapiryapti? Biz past bo'lib qolibdi. Ikkita tizzani yoni ko'karib ketgan yerdi. Nega pas bo'lar ekan? Pulim bor, ko'taraman yana ikki qavat qilaman. Ikki qavatim to'rt qavatlik qo'raman deydi. Vasvasa bular hammasi. Mana shunaqa angilarga agar shunaqa vasvasagin degan dori o'ylab topsanglar, nima deydi? Ham o'sha kasallikdan tuzuk bo'ladi, ham hamma holati hozir. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapirib yuboradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa. Yoki Toshkentchasiga chakagagin desa bo'lmaydimi? O'sha chakagagin degan dori o'ylab topsangiz, vobshe puldayda qolib ketadi. Mizraf, hamma yo'q pul, mayli, homiy kerak emas deydi. Dorimiz shunday ketyapti, hozir shirinlab deydi. Butun dunyo oladi. Chunki deydigan ayollar ham ko'pda. Bitta tabletka ichkizib qo'ysa, tamam, mayli, qilib turadi.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozosh? Arabchaga o'ynash bilasanmi?
1: Voy, sindirib tashiyman-u. Men o'ynamay, siz ko'rmay. O'zi nimaga qiziqib qoldingiz?
3: Prosta nimalarga qodirligini bilmoqchi edim-da.
1: Voy, mani qo'limdan-chi hamma narsa keladi.
3: Oho, shu esing bilan rasta dahshat chiqsaga arabcha o'yina.
1: Jiddiyam.
3: Ko'zim oldiga keltiribman-da. Juda ajoyib, g'aroyib, allambalo bo'lsa kerak-a.
1: To'g'ri. Aytgancha ertagacha dugonalarim bilan aylangani bozorga bormoqchimiz, maylimi?
3: Yo'q, bormaysan.
1: Nimaga endi?
3: Uyda meni kelishimni kutib o'tirasan.
1: Uff, endi bir umr sizni kutish bilan umrim o'tar ekan-da.
3: Meni kutgin. Men qaytaman.
1: Sizni kutishchi jonimga tegib ketdi, bilasizmi? Har doim sizni kutaman. Uning ustiga siz ham kech kelasiz. Kutib uxlab qolaman keyin.
3: Asalim, siz kutsangiz, men albatta kelaman. Sizga zo'r sovg'a qilaman.
1: Voy, nima sovg'a qilasiz?
3: Bugun senga katta sovg'a bo'lishi uchun bugun vaqtli kelaman.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassuming mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: Bir yigit ko'chada do'stini uchratib dedi. "Men qara do'stim, yur aroychamiz."
1: "Ha, mayli, ichamiz."
0: "Ha, bir hafta oldin."
1: "Yo'q, ichmayman. Mumkin emas. Doktor meni davolayapti. Icholmayman degandingku.
0: Ha?
1: Ha, bugun bo'lsa, qo'y, ichamiz deysan?"
0: "Ha, bilasanmi? Sababi doktorim kecha olamdan o'tdi."

0: прости.
1: Маркас Радиосада.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Хангама усталары.
4: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotishdan iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi, u tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi, tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakanni yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimdi, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtoqdim, o'rtoq. Bu tarakanni hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desam, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadim deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmisan? O'shandan qilsang aliq yo'qoladi. Desa, u ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyni tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Botor semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham sep. Uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san deymiş. Mumkin qutulasan deb o'ylasan, qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashni deydim ustulda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotin ham qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilayotdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, ijro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshi duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
4: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
5: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
4: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
5: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q, o'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
4: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
5: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: Ich.
1: Psixolog olimdan so'rashibdi. Qanday ayollar vafodor bo'ladi? Qora sochlisimi, qo'ng'iroq sochlisimi, malla sochlisimi? Sochi oqargani.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana haqiqatan ham yer bo'linib berildi. Endi ko'pchilik armonda, og'allar darmonda deydi. Yerda ham qarasang yer bo'ladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men bundan bir necha yil oldin aytganman. Tasi nimadirmish, Amerikada bir shunday bir kombayn chiqdi. Bu kombayn bug'doyni shunday o'rib ketayotib, bir to'la somonini maydalab, bug'doyni buyoqqa, somonini buyoqqa qilib turib, bug'doyni yuvib tarab, un qilib, xamir qilib, zuvol qilib turib, tandirga nob yopib, non qilib chiqarib tashlarga ko'chaga. Mana shunaqangi kombayn o'ylab topishibdi. Degan gap chiqqan ekan, hali bir odam eshitib o'tirgan ekan, o'zicha injenerlik haligi nima deydi qobiliyati bor ekan, o'zicha o'ylab ketyapsa bir odam o't o'ryaptimish. Hormang endi, hormang, salomat bo'ling. Ha, qalay ishlar? O'sha tutsasiga o'tirib turing. Shohidan non ham bor. Ariqda suv oqayotibdi. O'sha suvga bola-bola yeb turing. Ha, o'tiryapsizmi? Ha, o'tiryapsiz. Ota bobomiz o'rib kelgan. Mana biz ham o'ryapmiz. Mol ko'pmi deyman? Ha, bor, mollardan bor. Uyda 3 ta ho'kizim bor. 4-tasi Toshkentda o'qiyapti. O'sha tirikchilik, og'aynim. O't o'rmasang bo'lmaydi. O'rish kerak, o'tlarni qarang, belga uradi. Endi men sizga aytsam, shunaqa desa, aka siz o'tni o'ryapsizmi? Shu faqat o'rog'iz bir tomonga borib kelyapti-da, shu bir tomonga borib kelyapti. Bu tomonga bo'sh qaytyapti. Bu tomonga o'ryapti-yu, bu tomonga bo'sh qaytyapti. Shuncha energiyangiz bekor ketyapti. Xo'sh, nima qilish kerak desa, men eshitib qoldim, Amerikada shunday bir kombayn borga bug'doyni o'rib, somonni buyoqqa, bug'doyni buyoqqa aralashib, non qilib chiqarib tashlar ekan. Ha, biz ham o'shani qilsak bo'ladi. Masalan, o'rog'izni bu tomoniga bitta o'rog'ni suvarga qilib qo'ysak, ham bu tomonga o'rasiz, ham bu tomonga o'rasiz. Darhol svarshida olib kelishib qarang, qoyil qilib o'roqni bu tomonga svarga qo'yishdi. Endi akaxon o'ryapti emish, buni kuzatib turganmish. O'rsa bo'lar ekan. Bemalol kuchim yetyapti. Qarang, bir traktorni ishini bajaryapman. Endi qarang, buyoqqa ham buyoqqa ham o'ryapsizu. Injenerda kalashlayapti. Shu orqangiz bo'sh ketyapti-da, hech ish bajarmayapsiz-da. Nima ish bajarishim kerak? Hali qilgan ishimdan tayin yo'q ishimda. Desa shu orqangizga shu bir shunday bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda biratura o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qanaqa bo'lar ekan desa, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang, orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishibdi. Endi yana davom etyapti. Buni buyoqdan teshirib turishibdi. Bittasi nimadirmish, to'xtang aka debdi. Mana shu buyoqqa ham buyoqqa ham o'ryapsiz, o'tlarni ham yig'ib ketyapsiz. Shu o'roqni uchi, o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak desa, o'sha dastasini uchi qilib panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratila olib bergandan keyin kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qilibdi, bunisini ham qilibdi. Endi to'xtab turing, bittasi bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'rayotgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. Ovqat-povqat yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men tinmasdan 24 soat ketaveraman. Xotinim ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylar ichkizib ketaveradi. Men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Mana bu tomonga o'g'lim o'tkazib qo'ysam, oldimda chiroq yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, ba'zan bunda yelpib ham ketaveradi.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Assalomu alaykum, Vostaka, yaxshi keldingizmi?
4: Rahmat, yaxshi.
1: Ha, kayfiyatingiz yo'q. Charchadingizmi?
4: Anu palakat. Oyligimizni yana bir hafta kechiktiryapti. O'shanga ozgina nastroyeniya yo'qroq. Ha, Ozob. Raylar yonqarib ketdi. Ha, kayfiyatingiz yo'qmi? Bas, charchab qoldingizmi?
1: Ha, yo'q. Hammasi yaxshi.
4: Bo'pti, ovqating tayyormi?
1: Ha, endi bugun oylik olsangiz, u yoq bu yoqqa oborib kelarsiz deb.
4: Ha, ojdamlab qo'yuvmiding? Ha, mayli, men cho'milib chiqquncha pishib qolar. Ha, Ozosh, aytgancha bitta narsa so'ramoqchi edim.
1: Nima ekan?
4: Masalan-da, meni hamma boyliklarim, ishlarim hammasi yo'q bo'lib qolsa, ayrilib qolsak-da, nima qilarding?
1: Ehvost aka, o'rningiz juda ham bilinardi.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganida. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duruv marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadyaga erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq. Shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta odamni ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmaydi. Mani ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mani ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V-ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun, quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun, binoning tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Pad Vali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Validol, Valerianka. Lekin yosh bolalardan xafaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisapek. Bu ism bilan rus qizlariga gap otib bo'lmasa, bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib yorgan qiz qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'lib. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirraza stoykaga turdi. Tichu, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan paka nicho. Hatiti s vami budu poznakomitsa, sam u ham menga qarab, "Ну что, как тебе звать?" dedi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали" desam, u ham menga qarab, "Ану, от Вали." Keyin bilsam, "От Вали" degani ketdi degan ekan. Men shunda xursand bo'lgandim. Men Вали, u от Вали adashimni topdim. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynlarimga aytdim, "Hozir mana shu qizdan" dedim, qarasam bitta rus qizi turibdi. "Soat necha bo'lganini so'rayman" dedim.
0: "Og'aynlarim so'ra olmaysan" dedi.
1: "So'rayman" dedim, chunki yodlab olgan edim, "Soat necha bo'ldi" degan so'zni. Qizni yoniga borib,
0: "Devushka, izvinite, skolko vremya?"
1: desam, u ham menga qarab, "Skolko nada" dedi, "Spasibo" deb aytib keldi. "Og'aynlarim necha bo'pti" dedi, "Bir bo'p qopti" dedi. "Men mayliyu?" Mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaobodda. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga bor" debdi. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan, dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen o'rischani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, sal qal o'lsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib yuboribdi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Ko'z temasin quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti. Bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsa, rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'tolmabdi, bu yoqdan ham o'tolmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Hali og'aynimiz "Izvinite" degan so'zni ham topolmabdi. "Mozhno proyti" degan so'zni ham topolmabdi. "Otoydite" degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didi deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunga qarab, "A, proходи" o'tkizib, tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib, og'aynlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. O'rischa ham oson ekan u dirim."
2: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha. Asıl Zode. Yana Zo, men bu rasmni qayerdan olding?
1: Qaysi? Ha, u nima? Kecha bozorga borgandim. Shu kartina yoqib qoldi. Keyin sotib oldim. Qalay, chiroylimi?
0: Ha, chiroyli ekan. Kim chizgan ekan?
1: Sotuvchini o'zi chizgan ekan. Bilasanmi, men bu rasmni olayotganimda "Ofaring" dedingiz chakkimas ekan. O'zi ham shu rasmga 10 yil umrimni bag'ishlagandim deydi.
0: Voy, voy! Namuncha bitta rasm 10 yil chizibdimi?
1: Ayo, rasmni bir kunda chizib bo'lgan ekan. Shunchaki 10 yildan beri xaridor topolmay, sotolmasdan o'tirgan ekan.
0: Ha, shunaqa degan. Bilasanmi, Nazo, umumanchi hozirgi kunda bozorga ishonchim qolmadi.
1: Nimaga endi? Jonu dining bozor aylanish, bo'lar bo'lmas narsalarni sotib olish edi-yu. Tinchlikmi?
0: Anu kuni bozorga borganimda bitta shunaqangi shim ko'rdim. Rassa ham chiroyli ekan. Olaman deb turdim, qarasam yon tomoni yirtilgan ekan. Iya. Buniz brak. Boshqasini berinsam sotuvchi xotin, bu brak emas. Modasi shunaqa desa bo'ladimi?
1: Bo'lsa bordir. Axir moda bilan ham nafassiz-ku.
0: Yo'q, moda bo'lsa so'kilganga o'xshab turmaydi-ku, yirtilgandi. Buni sotuvchiga tushuntirsam bo'pti. Unda yana 200 so'm qo'shib bering deydi.
1: Iya, nimaga?
0: Chunki ippi narxi 100 so'm ekan, tikib berishi bilan 200 so'm bo'larmish.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y fikrlarimiz.
5: Salom. Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb xarxasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganni sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Soatingiz buzilibdi. Uni kuniga 2 marta burab turishingiz kerak. Ovqatdan oldinmi, keyinmi?
3: Hice mil cosas buscando la mujer perfecta.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otalarimizga borimizga shukr. O'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini darakazdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda. Qaraganda ham shu o'zimizga qarab o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol ahvol so'rab yaxshimi qizim yaxshimi o'g'lim deb yuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin ilohim. Bularni boriga shukr. Bejiz aytmagan bitta ota 40 ta bolani boqadi. 40 ta bola lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukr. Bir chola kampirni ikki dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham, "Ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular? Qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qiziga kelib, "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" "Dada, zo'r. Hammasi yaxshi. Qalay? Nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham, "Dada, o'g'lingiz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" deydi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam, "Ilohomin, ilohim bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Amin, Alloh akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb cholam Salima qizinikiga kelib, "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat dadajon, hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham, "Kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" deydi. "10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam, "Ilohi amin, 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib, "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan? Salimaxon qalay?" desa cholam, "Qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimaxon inasini ko'rdi" deydi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

Menga maqtab sotgan g'ozingiz juda qari va bemaza ekan. Bunisini bilmadim-u, lekin 15 yildan beri parandalar ko'rgazmasida birinchi o'rinni olib kelardi.

0: hangoma ustalari.
1: Bolani erkalash kerak ekan. Mana ba'zi o'zbeklarimiz bor, aqlli, masalan, yangi o'zbeklarimiz, boyroq o'zbeklarimiz bolasini erkalatib qarang, maktabi bitirar bitirmas mashina berib qo'yapti. Ha, bo'lar ekan shunday qilsa. Maktabda o'qib yurgan paytda sotuv berib qo'yapti, sotuv. Sotuv deb gaplashadi. Bu bolalar jiring jiring jiring jiring, alo, katta bo'lsa mashina bergan, mashina olib ketdi. Uradi, pacha chiqib ketdi deb kelsa, mana bolam yangistonning bolam deydi. O'sha svetdaning nomerini o'shaqasini olib beraman, xuddi o'sha nima yurganday xalq ham bilmay qoladi deydi. O'shani svetidan olib beramiz, hech kim bilmaydi, buni azora bo'lsa sotib yuboramiz deydi. Qarang, chet eldachi, chet elda unday emas ekan, chet elda dadabda valasabni olib bering desa pulingiz bormi dera? Pulim yo'qsa qaysi pulingizga mashina beramiz? A, siz millionersizku, 6 ta zavodingiz bor, tutayapti hamma yoqda. A, o'shani puldan bersangiz bo'ladiku. Man millioner o'laman o'zi. Nima bo'libdi millioner o'g'li bo'lsang? U mani pulim u bolam. A, sani puling qani valasabni menga keyin bo'lsa pul ishlashing kerak. Man qanaqa pul topaman? Mana kioskada gazetlar bor, ming xil rangli chiroyli gazetlar, hamma ham kelib ololmaydi, vaqti yo'q. O'shalarni ishxonalarga olib borib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor to'xtagan paytda olib borib shunday borsang oladi hammasi. Yoki masalan bozorlarda aylantirib sotgin, ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qarang, millionerni o'g'li ertayu kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib e'lon qilib reklama qilib gazeta sotar ekan. Dada, mana topdim, faqat $1 yetmayapti, endi bola sabit olib berasizmi desa, yo'q bolam, $1 ham qo'sholmaysizmi dada, millioner degan nomingiz bor, sharmanda qildingiz mani. Man millioner emas, san millioner emassan-ku, shu moshinani ertaga olsang o'ylasanmi san o'zing? $1 yetmayaptimi? Ertaga o'ylasan bolam, tamom. Bugun $1 yetmayapti, bo'lsa ertaga ishlasang $1 yetadi. Endi bugun olay dedimda dada, ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi, cho'ntagida ham bor, olib bermaydi, chunki pulni qadriga yetsin deyapti, o'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelib bersa, ana endi yetdi bolam, endi senga valasabit olib beraman. Valasabitni qadrlab mana shunaqa o'zini puli kelganda, loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib, valasabitni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib abadan ko'rib turib, keyin o'tirib sekin mamlakasini orttirazgomaminib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsachi qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketib olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Vostaka, buguncha tushimda siz menga 2 dona shokolad olib kelibsiz.
3: Agar har doim aytganimni qilib yursang, keyingi tushingda yana kitob kelaman shokolad. Xo'p?
2: Nima? Faqat tushimda olib berasizmi? Nuqul, kichkina bola qilasiz. Endi nima maski yosh bola manmi?
3: Nima, to'g'ri-da. Men senga aytganimni qilmaysan-da, keyin urussam yosh bolaman-da hali deysan.
2: Siz buyurgan ishlaringiz juda ham og'ir bo'ladi-da.
3: Ha, siz har doim uxlasangiz, mazza qilib, xuddi g'am tashvishi yo'q odamdek uxlaysiz-da, a?
2: Ha? Nima g'amim bor? Axir yonimda siz. Voy vostaka. Anu yigit bor-ku, meni birinchi yigitim. Hali ham ichayotgan ekan.
3: Ha, yo'q, sandan ayrilib qolganini. Ja, buncha ko'p bayram qilmasa kerak.
2: Nima?

0: qayoqqa satrda.
1: Kulishni bilmaydigan odam baxtsiz odam. Yig'lashni bilmaydigan odam ikki hissa baxtsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirishdi gul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'u ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyinmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

0: hangoma ustalari.
1: Endi o'ylab qarasiz, haqiqatan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga quloq solib o'tirsiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubileyi, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birov ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyaptida. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi, sut bersiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi. Sut bo'lsa bo'ldi, bu tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, unga tinchlik kerak bunga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyaga borib, zakaz berib, pul to'lab, yozdirib keladi. Bir yashar bolani. Bolam, bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun, qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'tong, aha, ketib yaqin bizga. Katta enang, katta otang, yo'lda qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Bizni odamlarga bir narsa bo'lgan o'zi. Rostalamda. Bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lib bilan tabriklayman. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik menga. Barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
2: Hangoma ustalari.

0: radyosuna.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zode, sen hayotingda bir marta bo'lsa-ham yig'laganmisan?
2: Yo'q, men hech qachon yig'lamaganman. Menga qara Nazo, o'zingdan o'zing nimaga buni so'rayapsan?
3: Men kecha rostda yig'ladim, Asıl Zode.
2: Tinchlikmi Nazo, nimaga yig'lading?
3: O'zichi, hammasiga oyim aybdorlar.
2: Uf, yana nima bo'ldi?
3: Ular meni erga bermoqchilar.
2: Vau, to'y bo'larkanda-ya. Zo'rku, shunga ham yig'laydimi? Ahmoq, qani endi oyim, menga ham shunaqa desalar.
3: Asıl Zode, toming joydami? Bilasan-ku, men ko'chada aylanib yurish juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Erim bechora uyda o'tirursinmi?
2: O'zing bilan birga olib ketasan.
3: A unaqada uylarni kim yig'ishtiradi, Asıl Zode? Shuni ham o'ylab ko'rgin.
2: Voy.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Balam aslida Fransiyaga balo bormi? Men Fransiyada bo'lmaganman, eshitganman, lekin Fransiyaga bayot qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, Zidane o'yinni oxirida qovun tushirdi. Bunaqasi bo'lmagan. Bittasini bitta kaloqqa ag'darib qo'ysading, o'yinni to'xtatib qo'ydi, o'yin tamom. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bo'yam bir kaloq urib ag'darib qo'ydi. Xolos, unisi keldi, bunisi keldi, bakoylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilish sotuvdi kimgadir, oxirida qizil kartochka. Shuni ko'rsatdi-da Zidane chiqarib yubordi. Bitta o'zi Zidane o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 gacha degan biriga chidalmadi. Butun jahon duvardida buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolgandi ham oxirgi o'yini buni prashalni matchi edi. Qarang, qovun tushdida padaringanlarni o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi aytib, to'g'ri qiladi dedim, to'g'ri qildi dedim. Hech qanaqangi betta dedim, so'kadigan joyi yo'q. Zidan prav dedim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rib turdim. Zidanda hech qanaqa ayb yo'q. Qo'lim bir chekasidan ketayotdi. Bir chekasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi. Shu birisi birisi deb qo'ydida. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shar to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunda oldi keldida, ko'kragiga lazerni persel bilan chiqdi bitta qo'ydida, nima deydi? Topib yerga tushdida, chalasi ko'rgan xorazda pitirladi qoldi, tamom. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon duvardi. Pitirlab bu yotibdi, sudya yugurib keldi, bakoylar keldi, masalalashib savishani bo'ldi, katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Shart deb chiqib ketdi oxirgi o'yini. Qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u. Bu o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist u. Ota bo'lsa tagi O'zbekistonlik buni. Qarang, o'zbekligi bor, qiziqqonda. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yuragida qarang, qo'rqmaganini qarang. O'yiningga ham dedi. Stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Aynisi bakovaylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammanga dedi. O'zbekda sharta chiqib ketdi. Hamma duvardi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi. Fransiya kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan. Hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz televizorda. NTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, RNTV qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bega olsang ham kalla qo'yapti, bega olsang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanali yoshlar, sport, unisi, buni Toshkentga kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
4: Ozoş, bilasanmi, nimagadir hozircha bola negrlarga o'xshab qop-qora, uning ustiga ikkita kallali bo'lib tug'ilayotgan ekan.
1: Voy, vostaka, mabodo sizni boshingiz ikkita bo'lib qolsa, nima qilardingiz?
4: Bittasini ahmoqona savollar beradigan xotinimga berardim.
1: Rahmat. Vostaka, nimagadir shu kunlarda-chi, o'zimni oxirgi kunlarimni yashayotgandek tuyulyapti-da. O'lib qolsam nima qilas?
4: O'lib qolsangmi? Ozod. O'limga qolsang men nima qilaman?
1: Voy, hazilingiz qursin. Vostaka, cho'milish inglizchada qanaqa bo'ladi?
4: Cho'milish inglizchada oddiy o'zimizga o'xshab, shart yechinib, suvga tushadi.
1: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

0: Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
1: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Uyingizda bordir jannat kaliti, naqadar baxt.

0: radyosida.
1: Kuldirgich. Ikkita jarroh suhbatlashyapti. Menga qara, shogird. Ha, mana filla operatsiya qilib bo'ldik. Shu ko'nglim sal nojuroda shu, xotirjammasdi. Nima bo'ldi ustoz? Shu qonida u bir narsa qolib ketmadimikin deb qo'rqyapman-da. Tikvormadikmi bilmasdan. Mana bizal kechagida timsog'i operatsiya qilganimizda qonida latta bittalarimiz qolib ketuvdi. A, undan oldingi kuni begemot operatsiya qilganimizda qaychi, ani pichoqlarimiz qolib ketuvdi. Ha, bu gal shu filli qonida hech narsa qolib ketmadimikin? Yaxshilab qaradingmi, ha shogird? Ha, yaxshilab qaradim. Xotirjam bo'ling, hech narsa qolgani yo'q. Shoshma. Ha? Hamshira qani?

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qalosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan tammanasi asrasin deyishdi. Ilohim Xudo hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazolardan, issiq sovuqlardan Xudoni o'zi asrasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bo'l, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deysa, to'g'ri aytasan deb bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, haligi ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu tosh ham tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechir yor-yor chiqishi bilan siraz mashinaga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib birdan uyg'onib, xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin, yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qilib farzandli bo'lib qoldik desa, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natdingiz, esingizda yo'qmi? deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q deb. Yotib, yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen mani ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Martes radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: İyi, asıl Zode, tinchlik mi? Tomog'ing bo'g'libdi, nima bo'ldi?
2: Bilmadim, muzdiroq nimadir yedim shekilli. Kecha doktorga borgandim, foydasi bo'lmadi.
3: Nega endi? Dori yozib bermadimi?
2: Yozishga-ku yozib berdi. Keyin doktorga qarab, doktor, ushbu dorilarni ichsam tangenga o'xshaymanmi dedim.
3: Tangen? Uni bo'tdi nima aloqasi bor?
2: Axir tangenam tam bilan qobiliyatni yo'qotganda ham zo'r-zo'r ovqatlarni pishirgan-ku.
3: Xo'sh, doktor nima dedi?
2: Unga shu gaplarni tushuntirsam, kechirasiz yaxshi qiz. Siz yaxshisi Koreyaga borib davolaning. Chunki bizda tan bilish xususiyatini shakllantiruvchi uskunalar yo'tsa bo'ladimi?
3: Ha, to'g'ri aytibdi. Lekin-chi, senga tan bilish xususiyatini shakllantirishdan oldin ovqat qilish o'rgatish kerak. Ana undan keyin boshqasi haqida o'ylash kerak.
2: Nima? Mana ovqat qilishni bilmaydi demoqchimisan?
3: Bo'lmasa-chi? Mana masalan, oddiy misol. Kartoshkani qanaqa qilib pishirish kerak, bilasanmi?
2: Suvda pishirishimi yoki yog'dami?
3: Ana ko'rdingmi? Bilmaysan dedim-ku. Tag'im mendan so'rayapti. Agar men bilsam, sendan so'rayman-da.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Hech qachon xotining haqidagi fikrlaringdan uyalma. U sen haqingda undan ham qiziqroq fikrlarga ega.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1,5 ming so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
4: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
5: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
4: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Said Ahmet, Yoğun Tepe. Bugun shanba. Idora xodimlarga maosh berilyapti. Odatda idora boshliqlarining hurmati uchun kassir kabinetiga ведомост ko'tarib kiradi. Qodirov kassir uzatgan pulni sanamay, stol tortmasiga solar ekan dedi. Nuraliyevga ayting kirsin, sal o'tmay bosh buxgalter Nuraliyev kirdi. Menga qarang, ha bugun bir otamlashmaymizmi? Maoshni bo'lsa oldik. Pul xotinning qo'liga tegidimi? Tamam. Taqqa qo'limizdagiligida yayrab olaylik. Bu gap Nuraliyevga ham yoqdi. Qodirov stol yonidagi tugmani bosdi. Kotiba kirdi. Absamatov bilan Sobirovni darrov chaqiring. Absamatov bilan Sobirov uzun qisqa bo'lib kirib kelishdi. Qani, dedi Qodirov. 6-6 mingdan cho'zinglar, Yo'g'on tepaga borib bir oshxo'rlik qilamiz. Absamatov jon deb turgan ekan, darrov 6 mingni stolga tashladi. Ammo Sobirov gardanini qashib turib qoldi. "Bo'ling, bo'ling," dedi Nuraliyev. "Muncha latta chaynarsiz. 6 ming so'm kimni o'ldiribdi? 6 ming so'm hech kimni o'ldirmaydi-yu, ammo keliningiz qancha maosh olishimni hochni biladi. Undan tashqari, xotinsiz biron joyga bora olmayman." Sadqai erkak keting, qo'ying bu gaplarni. Sobirov jondan sug'urgandek qilib 6 ming so'mni qo'li qaltirab stolga qo'ydi. Qodirov shofyorni chaqirib xarajatga yubordi. Ish soati tugashi bilan 4 kishi Yo'g'on tepaga qochishga ahd qilishdi. Shundoq bo'ldi. Yo'g'on tepa viloyatda eng salqin, eng xushmanzara joy. 4 ulfat rosa yayrashdi. Shofyor oshga usta edi. Har bitta guruch o'zi o'rmalab og'ziga kirib ketaman dedi. Salatni aytmaysizmi salatni? Ko'k qalampir aralashgan salat dunyoda yagona bo'lsa ajab emas. Oshga bosirilgan sarimsoq piyoz yangi so'yilgan qo'yning iligidan afzal bo'lsa afzalki, kamligi yo'q. Xullas, 4 ulfat kech soat 11:30 gacha maishat qilishib 12 dan sal oshganda shaharga qaytishdi. Bunday paytlarda boshliqlar juda saxiy bo'lib ketishadi. Qodirov ham shunday fazilatdan xoli emas. Sheriklarni bir-bir eshiklarni oldiga tashlab uyga o'tib ketdi. Ajoyib osh uchun shofyorga rahmat aytib, o'zi ham darvoza oldida tushib qoldi. Eshikni qoqdi. Ichkaridan yugurib chiqqan ovoz keldi-yu, ammo Qodirovning xotini eshik ochmadi. Yarim soat eshik qoqdi. Xotini eshik orqasida turgan ekan, axiri ovoz berdi. "Ey, nega eshik ochmaysan? Majlisdan o'ladigan bo'lib kelsam ham, shunaqa qilasanmi? Boradigan joyingizga boravering. Osh yegan joyingizni yotishga joy qilib berishmadimi? O'shaqqa borib yoting, ha?" Qodirovning dami ichiga tushib ketdi. Ancha vaqtgacha g'iring deya olmay turib qoldi. "Qo'y, xotin, qo'ni-qo'shnilarning oldida sharmanda qilma. Uyda bafurja gaplashamiz." Xotin javob qilmadi. Oyoq tovushining uzoqlashgani eshitildi. Ana shundan keyin Qodirov yana yarim soatcha eshik taqillatdi. Bo'lmadi, orqasiga qaytdi. Mashina ketib bo'lgan, soat 1 dan oshib, avtobuslar ham siyraklashib qolgandi. Idora, oho, qancha joyda. Qodirov soat 2:30 larda idoraga qaytib keldi. Qarasa, kabinetning ko'cha tarafiga qaragan derazadan yorug' tushib turdi. Farrosh pol yuvayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Qorovul, "Keling aka, keling," deb darvoza ochdi. "Ha, atchotga tayyorlanadigan edim. Shu yerda tinchgina." Kabinet eshigini ochish bilan hayron bo'lib to'xtadi qoldi. Bosh buxgalter Nuraliyev yechinmay divanga chalqancha yotib olgan. Kabinetni boshiga ko'tarib xurrak tortardi. "Nima balo? Uyga tashlab kelgan edim-ku," deb hayron bo'ldi Qodirov. U qorovuldan plan bo'limining kalitini so'radi. "Ochiq aka, ochiq. Absamatov inim divanda yotibdilar." "Kadrlar bo'limichi?" "U yer ham ochiq. Sobirov yotibdilar." Qodirov nima qilishini bilmay garajning kalitini so'radi. "U yer ham band. Shofyoringiz Volgada yotibdi." Qodirov qaqqaygancha turib qoldi. "Menga qarang, ota," dedi u qorovulga. "Sizga javob. Uyingizga borib yota qoling. Biz bugun tongatar atchot tuzamiz. Ko'rpa yostiqni yig'may, charchaganimda men yota turaman." "Ha, umringdan baraka top, bolam. Kampirim, oddixing qachon?" deb so'rayotgan edi. "Juda bopta bo'ldi." Qorovul chol duo qilib uyiga jo'nab qoldi. Qodirov uning o'rniga yon boshladi. 4 oshxo'r idoraning boshlariga ko'tarib xurrak tortishardi. Ayniqsa bosh bux, ya'ni bosh buxgalter Nuraliyev karnayga o'xshatib tortar ekan. Bu kecha 4 oshxo'rning xotini xafa. Birgina qorovul cholning xotini xursand edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mikhail Zoshchenko. Qosh qo'yaman deb. Sa'dulla Siyoyev tarjimasi. Shu desangiz, qishning qoq o'rtasida tobim qochib qolsa bo'ladimi? Kasalxonaga yotdim. Shiftga qarab, xudo deb yotibman. Hamma yoq jimjit. Pashsha uchsa eshitiladi. Qayga boqsang, tartib intizom. Saramjon sarishtalik. Turib o'tiraman desang, ana kursi. Turaman desang, marhamat, ana tuflagich. Ammo bir yomon yeri. Burning oqsa, dastirmolingga yo bo'lmasa, qo'lingga archin kerak ekan. Choyshabga burun qoqish mumkin emas deyshti. Nima qilasan, chidaysan-da. Xullas, oyoqni uzatib yotibman. Kasalxona xizmatchilari esa atrofimizda parvona. Ular kim desangiz, savlatidan ot hurkadigan shirin so'z doktorlar, yel oyoq hamshiralar, bekayu bekajonlar. Ix deb yotalsang uchib kelishadi, hol ahvol so'raydi, ko'rpa to'shagingni to'g'irlab qo'yadi, doringni ichiradi. Xohlasang yeguligingni oldinga eltib beradi, qo'ltig'ingga issiq o'lchagich qistiradi. Chidasang huqni ham qilib qo'yadi. Bundan ortiq mehribonchilik bo'ladimi? Bir kuni deng yotib-yotib xayolga toldim. Bularku shunchalik yelib yuguryaptimi? Kel men ham ularga rahmatimni aytib qo'yay dedim ichimda. To'g'ri, kasalxonadagilarning bariga sadaqa beraman desam, sochimning tuki ham yetmaydi. Bittasiga bersam bo'ldi deb o'ylay boshladim. Oxiri topdim. Ivan Ivanovich degan felcher bor. Shu yigitni xursand qilaman. Negaki u mendan tez-tez xabar olib turibdi. O'zi ham ipakday muloyim, yoqimtoy bola ekan. Lekin qandoq qilib uning cho'ntagiga qo'l solaman? Chunsa yaxshi. Mabodo, ho, men senga gadomanmi deb aftimga tupursach. Xullas, tavakkal qildi. Bir kuni oldimga kirdi. Salom berdi. Va alaykum assalom. Keling dedim bo'ksamni ko'tarib.
2: Qimirlamang, yotavering dedi felcher. Qalay ahvollar?
1: Tuzuk. O'tiring azizim. Felcher karavotning chetiga omonat cho'kdi. Qalay maoshlar tuzukmi? Dedim. Kun o'tib turibdimi?
2: Mashkunchalik emas, lekin bir amallab kun o'tkazib yuribmiz. Yaxshiyam baxtimizga saxovatli kishilar bor ekan. Ular quruq qo'yishmayapti. O'zlari o'lar holatda yotsa-da 5-10 berib turishibdi.
1: Suyunib ketdim. Men hali yostiqqa yopishib qolganim yo'q dedim, kissa kovlab. Niyat qilgandim. Sizdek bir odamoxun yigitni uchratsam, albatta xayr-ehson beraman deb. Marhamat, osh bo'lsin. Felcherning cho'ntagiga pul solib qo'ydim. U raqqosada gir aylanib ta'zim qildi-yu, yo'rg'alab chiqib ketdi. Ertasidan boshim baloga qoldi. Ilgarilari felcher kuniga bir marta kirardi. Endi xonamdan nari ketmay qo'ydi.
2: Qalaysiz bemor deb
1: 5-10 marta bosh suqadi. Yotog'imni to'g'irlaydimi? Goho yuring, cho'miltirib kelay deb vannaxonaga sudraydi. Ilgari vanna desa bezillardim. Suvi muzdek, odamni bezgak tutadi. Endi qarasam, porillab issiq suv oqib turibdi. Istagancha cho'milib chiqaver. Xullas, felcherning kuymalanishlari jonimga tegdi. Bo'ldi, rahmat, meni tinch qo'y desam qo'yadigan emas. Qaysi go'rdan ham uning cho'ntagiga pul tiqdim deb ba'zan o'zimdan o'zim xafa bo'laman. Felcher esa mehribonchiligini qo'yadigan emas. Oxiri asabiy bo'lib qoldim. Ey, la'nati! Bas qilasanmi yo'qmi qilig'ingni? Deb baqirdim bir kuni. Sening dastingdan o'ladigan bo'lsam o'lib bo'ldim-ku, kasofat! Endi bir tiyin ham bermayman, bilib qo'y.
2: Bermasangiz bermang dedi felcher. Unda bizning ham sizdek ko'rnamak bilan sariq chaqalik ishimiz yo'q.
1: Shunday deb u chiqib ketdi.
2: Mana endi asl holimga qaytdim.
1: Uzoq kun cho'zilib yotaman. Bir martagina issiq o'lchagich qo'yishadi. Doktor kirsa kiradi, bo'lmasa yo'q. Dori poringni ichyapsanmi deb it ham so'ramaydi. Kasalxonasi endi kasalxonaga o'xshadi. Bizga shunisi ma'qul ekan. Shirin jonim.

0: Adviyalar xonasi.
1: To'lib qanoat, xotirjam yashayvering. Bolalikda birga o'qigan sinfdoshlarim bilan uchrashib qoldim.
2: Bormisan?
1: Yaqinda seni qidirib borgandik. Ujing o'rnida bir qasr paydo bo'libdi, dedi mo'ylovli ismini g'irlab.
2: Bizga yangi uy berishdi.
1: U qasr eski uyimiz o'rnida qurilgan supermarket, dedim.
2: Yangi uylar qalay, yoqdimi?
1: Unchalik emas. Pardoz ishlarini sifatsiz, qo'l uchida bajarib ketishgan ekan nomardlar. Yangi uyni ta'mirlashga qanchadan qancha mablag' vaqt ketdi, deb kamchiliklar haqida bir oz so'zlayotgan edim, o'rtoqlarim yuzlaridagi shodlik negadir so'na boshladi. Ular meni boshlarini quyi egib tinglashardi. Ezmalik qilib yubordim shekilli.
2: Xo'p desang, bir taklif bor,
1: dedi Abdurahmon siyraklashib qolgan sochlarini silab.
2: Ertaga senikiga borib, uyingni qanday ta'mirlaganingni bir ko'rsak.
1: Qarshi emasmisan?
2: Bajonidil, kelinglar.
1: O'zim ham sizlarni mehmonga taklif qilmoqchi bo'lib turgan edim. Ertasi kun eshik ochib, ularni qarshi oldim. O'rtoqlar koridorning o'zidayoq uyning pardoz ishlariga qarab hangumang bo'lib qolishdi. Ular hol-ahvol so'raganimni ham eshitishmadi. Uxlab qolgan odamni uyg'otganday mo'ylovlisini yelkasidan silkitdim. Dasturxonga marhamat qilsinlar.
2: Ekskursiyani keyin qilarmiz. O'zim sizga yo'l boshchi bo'laman, dedim.
1: Tohir nimadir demoqchi bo'lgandi. Bag'irlagan ovoz keldi.
2: Bu fantaziya,
1: dedi u o'shib qolgan jag'ini zo'rg'a qimirlatib.
2: Men Abdurahmonga boqdim.
1: Bu uyingni senga boshqa sayyoraliklar ta'mirlab berishgan, deb siyrak sochlarini silamoqchi bo'lgan edi, qo'li boshiga yetmasdan qaytib tushdi. Ular yana uzoq turib qolishdi. Men esa boshqa chora topolmagach, ularni bitta-bittadan dasturxon atrofiga joylashtirib chiqdim.
2: Siz devorga, men esa sizga qarab o'tiraveramizmi? Qani, olib o'tiringlar noz-ne'matlardan.
1: Odob yuzasidan u yoq bu yoqdan so'zlab o'tirdim. Ularni ham gapga solmoqchi bo'lib,
2: "Xizmat qayerda?"
1: so'radim Tohirdan.
2: Abdurahmon, shu uyni ham biz qurganmiz, dedi u.
1: Shunaqami?
2: Sen-chi, Abdurahmon?
3: Men shu qurilish trestining boshlig'iman, javob berdi u.
1: So'ng ular boshqa xonalarni ham karaxt holda uzoq kuzatishdi. Vaqti-vaqti bilan tamaddi berib turdim. Shu choq ular bir-birlariga qarab iylab qolishdi.
2: Nima bo'ldi?
1: So'radim.
2: Mana bularni, bu sening hazining bo'lsa kerak,
1: dedi Tohir o'sib ketgan soch-soqollarini ko'rsatib.
2: Men hech narsani isbotlab o'tirmadim. Hozir qay vaqt bo'ldi ekan, soatim to'xtab qolibdi,
1: so'radi Abdurahmon.
2: Meniki ham to'xtabdi,
1: ajal bilan Tohir.
2: Kech soat 12 bo'ldi, dedim. Rosa qolib ketdimiz u.
1: Ertangi majlisda qurilish sifati yuzasidan hisobotga tayyorlanmoqchi edim, dedi Abdurahmon.
2: Ertaga deb qaysi kunni aytyapsan?
1: So'radim.
2: Ertaga-da. Senikiga kelgan kunimizning ertasi.
1: Xotirjam yashayveringlar, dedim. Majlis o'tib ketganiga bugun roppa-rosa 3 oy bo'libdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Boshga tushgan sovg'a. Bir kishi ishdan bo'shatilarmish degan gapni eshitib, jonimni qo'yishga joy topolmay qoldim. Ikkita ogohlantirish, uchta tanbih, bitta qat'iy hayfsanim bor. Turgan gap, navbatda mening kalishim to'g'rilanadi. Ana ketdim, mana ketdim deb yurganimda miyamga to'satdan bir fikr keldi-yu, o'zim charaqlab ketdim. Yon daftarimni bunday varaqlab qarasam, rosa bir haftadan keyin boshlig'imiz Temir Po'latov 46 yoshga to'lar ekanlar. Darhol ishga kirishdim. Alfavit bo'yicha ro'yxat tuzib, xodimlarga murojaat qildim. Hurmatli do'stlar, dedim shlyapamni qo'lga olib. Yaqinda Temir Po'latovich 46 yoshga to'lar ekanlar. O'zlari kamtarlik qilib hech nima demayaptilar. U kishi imenina qiladilarmi yo'qmi? Qat'iy nazar, o'zimiz tashabbus ko'rsatib, imeninikka bir narsa sovg'a qilishimiz kerak. Qani xoli va qudrat deganday, har kim topganini shlyapaga tashlasin. Shaxsan o'zim 1000 so'm beraman. Hech kimdan sado chiqmadi. Alo, boshliqqa hurmat shumi? Dedim jahl bilan. 5000 so'm pul kimni o'ldiribdi? Chaqirilmagan qonoq, yo'nilmagan tayoq dedi xodimlardan biri. Ehtimol Po'latov imenina qilmas. Nima keragi bor? Eldan burun nog'ora chalib.
2: Yonimda pul yo'q ekan. Bo'lganda berardim, dedi qorovul.
1: Meniga omonat kasada edi ya, bahona qildi hisobchi. Hadeb xiralik qilavergandan keyin murosaga keldik. Maslahat bilan hamma uchun pulni men to'lab yuboradigan, keyinchalik hisoblashadigan bo'ldik. Ammo lekin sovg'ani o'zingiz olib borasiz. Bizni vaqtimiz yo'q, deb pisanda qilishdi xodimlar. Bunisiga ham rozi bo'ldim. Temir Po'latovich 46 yoshga to'ladigan kuni ishga bormay, to'g'ri xo'jalik magaziniga yo'l oldim. Boshlig'imizga qandil kerakligini o'g'lidan eshitgan edim. Qandil olmoqchi bo'ldim. Uzun gangragan tulkiday boshimni ko'tarib, qandil tanlay boshladim. 5000 so'm, 7000 so'm, 7500 so'm, 10000 so'm. Voy bo'y! Tanlab-tanlab oxiri 5000 so'mligini oldim. Qandilni chaqaloqday o'rab chirmab, temir akamlarnikiga jo'nadim. Boshlig'imizni loy suvoq olishayotgan uyini topib, eshikni og'zida taqillatdim. Eshik ochilib, Temir akamning turmush o'rtoqlari ko'rindi. Assalomu alaykum, kenoyi. Qo'ylar muborak endi. Masudaxon kenoyim shiringina jilmayib so'radilar. Keling, Latifjon, qanaqa to'yni aytyapsiz? Temir akamlar bugun 46 yoshga to'ladilar-ku. Ya, hali shunaqami? Esimizdan ham chiqib ketibdi-ya. Qani, ichkariga kiring. Hech qisi yo'q, dedi Masuda kenoyimga ergashib. Temir Po'latovich ulkan odam. Boshda ming xil tashvish, zarar yo'q. U kishini tug'ilgan kunini bizlar nishonladik. Bu do'stlarimdan imeninikka arzimas sovg'a. Marhamat.
3: Voy, nima keragi bor edi?
1: Iljaydi Masudaxon kenay. Xursandchiligini yashirolmadi.
3: Bekor ovora bo'psizlar.
1: Ovoragarchiligi bormi kenay? Temirjon akamlarga qancha xizmat qilsa kerashadi. Kursiga chiqib, qandilni o'rnatdim. Buni ko'ring kenay, xuddi uzukka ko'z qo'ygandek bo'ldi dedim. Ana endi shu payt og'zimdagi og'zimda, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Alla nima boshimga sharaq etib tushdi-yu, ko'zim tinib, alla qancha quladi. Yuzimga sepilgan muzday suvdan hushimga kelib, ko'zimni ochsam, tepamda kenayim baqrayib o'tiribdi. Uy bilan bitta shisha sinig'i, boshimga tushib singan narsa o'zim olib kelgan qandil ekan. Kallamni ushlab ko'rdim, qandalakday urra. Voy Latifjon, jonponim chiqib ketdi-ya, xudo bir asrab qoldi sizni, xayriyat. Hozir sho'r paxta qilib kelaman, dedi kenayim. Zarar yo'q, hech narsa qilmaydi, dedim ingrab. Yaxshi o'rnatmagan ekanman. Xayr, men boray. Inqillab, sinqillab uyga jo'nadim. Yaxshi ham qandilning 10000 so'mligini olmaganim. Bo'lmasa, ertasiga ishga borsam, dard ustiga chiqqon deganday ishdan bo'shatilibman.
0: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Meros. Xonaga biri novcha, ikkinchisi pakana odam kirib kelishdi. Pakana novchaga yaltoqlanib murojaat qildi. Marhamat, keldi Ketivich. Marhamat, mana shu koshona sizning kabinetingiz bo'ladi. Keldi Ketivich qo'llari orqasida qornini oldinga chiqarib xonada u yoqdan bu yoqqa yurdi. Atrofga ko'z yugurtdi. Muavinga qarab mamnun iljayib qo'ydi. Durust, durust, dedi u salmoqlanib va birdan basharasini bujmaytirdi. Mana bu nima? Seyfmi yo batinki qutichami? Bunoq kattaroq, savlatliroqini qo'yinglar. Xo'p bo'ladi, dedi pakana va daftarchasini cho'ntagidan chiqardi. Savlatliroq seyf. Mana yozib oldim. Keldi Ketivich kresloga o'tirib ko'rdi va norozi qiyofada muavinga qaradi. Yo'q, bo'lmaydi Maqsumov. Bo'lmaydi. Laqash qildo bo'lib qopdi-ku. Mundoq baqvatroq, yumshoqroq o'tirganda mazza qiladiganini o'rnatinglar. Juda yaxshi, keldi Ketivich. Juda yaxshi. Buni qotiramiz, dedi Maqsumov. Shundoq bo'lsin. Xo'sh, o'rnidan turdi keldi Ketivich. Shu payt eshik ochilib, kotiba mo'raladi.
3: Kechirasiz, keldi Ketivich, dedi u jilmayib. O'rtoq Maqsumovni telefonga so'rayapti.
2: Keldi Ketivich Maqsumovga chiqing ishorasini qildi. Maqsumov shoshilib chiqib ketdi. Keldi Ketivich kotibaga qarab, "Bu yoqqa keling" deb imo qildi va deraza tagidagi zambil va chelakni ko'rsatib so'radi.
4: "Bu nima?"
3: "Nima ekan, keldi Ketivich?" chiroyli ko'zlarini pirpiratdi kotiba.
4: "Zambil nima qilyapti bu yerda?"
2: vajohati o'zgardi keldi Ketivichni.
3: "Bilmasam," yelkasini qisdi kotiba. "Men ham bu yerda yangiman."
4: "Chelakchi,
3: hayronman keldi Ketivich."
4: Shuna olmay qoldim, qo'llarini yozdi keldi Ketivich. Bu yer boshliqning kabinetimi yoz kilatmi?
3: Kotiba shoshib qoldi. Hozir aytaman, olib chiqib ketishadi.
4: Yo'q, shoshmang. Avval menga Maqsumovni chaqiringchi.
2: Kotiba chiqdi. Maqsumov kirdi.
3: Eshitaman, keldi Ketivich, dedi Maqsumov.
4: Yo'q, men sizni eshitaman, Maqsumov. Xo'sh, mana bu qaqir ququrlar nima qilib yotibdi bu yerda?
3: Nima ekan, xo'jayin? Tushunmadi Maqsumov.
4: Mana bu chelak, mana bu zambil nima qiladi meni kabinetimda? Ovozni balandlatdi keldi Ketivich.
2: Maqsumov o'g'aysizlanib atrofga qaradi, iljaydi,
3: tirjaydi, keyin "A, ularmi?" dedi-da, sekin keldi Ketivichning qulog'iga shivirladi.
5: "Bular meros, xo'jayin."
4: "Meros? Qanaqa meros?"
2: qoshlarida chimirdi keldi Ketivich.
5: "Bilasizmi, keldi Ketivich?"
2: dedi Maqsumov iymanibroq.
3: "Bular sizgacha ishlagan boshliqlardan qolgan."
4: "Nega qoladi? Nima uchun?"
2: dedi keldi Ketivich.
3: "Shunchaki haligi..."
2: Maqsumovning bir burdi yuzga tabassum yoyildi.
3: "Eshitishimcha, sobiq boshliqlar haligi bir zambilloy, dumiga chelak bog'lash degandek..."
2: Keldi Ketivich o'ylanibroq qoldi.
4: "Tak, tushunarli," dedi u chuqur tin olib. "Mayli, siz chiqavering."
2: Maqsumov chiqdi. Kotiba kirdi.
3: "Keldi Ketivich, ishchilarni chaqiruvdim,"
2: dedi u.
3: "Zambil bilan chelakni olib chiqib ketishsinmi?"
4: Yo'q, shart emas," bosh chayqadi keldi Ketivich.
3: "Voy, shu yerda turadimi?"
2: tushunmadi kotiba.
4: "Turaversin,"
2: yasama tabassum qildi keldi Ketivich.
4: "Nima qipti? Bir kun kerak bo'lib qolar?"
3: "Kerak bo'lib qolar,"
2: hayron bo'ldi kotiba.
4: "Ha, har ehtimolga qarshi. Buxgalterga ayting, bularni meni kabinetimdagi jihozlar inventariga qo'shib qo'ya qolsin."
2: Kotiba yelkasini qisib chiqib ketdi.
4: Keldi Ketivich esa cho'ntagidan ro'molchasini olib, chelak bilan zambilning changini mehr bilan artib qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ulug'bek 15 yoshli dada. Rustam bilan qishloqqa bormoqchi bo'ldik. Vokzalda chipta olgach, bo'sh o'rindiqlarning biriga joylashdik. Bir payt yoshi taxminan 45-50 yoshlardagi uzun bo'yli, bashang kiyingan o'ris amaki yonimizga keldi. Qo'lida 2-3 yashar o'g'ilchasi ham bor. Ребята, одна маленькая просьба. Подержите, пожалуйста, ребёнка. Я быстро схожу в буфет. Деді у қолыны көксіге қойып. Нима деяпты, Рустам? Пул сұрайапты мы? Сұрады машинамдан. Йоғе, оғылымге қарап тұрыйлар. Мен буфетке өтіп келай деяпты. Рустам орыски үзләнді. Пожалуйста, брат, только быстро сходите. А то мы опоздаем на поезд. Ладно, ладно, я быстро. Артурчик, сынок, тихо посиди. Ладно, я сейчас приду. Орыс амаки шошып кетті. Biz esa zerikkanimiz uchunmi, bolakayni gapga tutib, erkalay boshladik. Oradan 15-20 daqiqa, hatto yarim soat o'tdi, lekin amakidan negadir darak yo'q. Nahotki bufetga tushib chiqish shuncha cho'zilsa, balki bitta yarimta tanishini uchratib, gurunglashib qolgandir. Yo, nima bo'lganda ham tezroq kelish kerak. Axir bizga o'z bolasini tashlab ketdi-ku. Xullas mana shu o'ylar bilan ana keladi, mana keladi qilib yarim soat o'tirdik. Bu orada bolani 2 marta shamollatib, 1 marta pishiriqlar bilan ovqatlantirdik ham. Poyezdimiz kelishiga yarim soat qolganda, xavotirga tushib u yoq bu yoqqa alanglay boshlaganimizda, Artur allaqachon uxlab qolgan edi. Rustam borib qarachi, amakimiz uxlab qolmadimikin? Hozir qanaqa ota bo'ldi bu? Bolam birovning qo'lida qoldi demaydi. Bir payt do'stim xaloslagan chigirib keldi. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Ana u taksiga o'tirib qochib ketyapti. Kim? Qayerda? Kim bo'lardi? Mana u bolaning otasida. Tashqariga qarasam, bitta o'ris qiz bilan o'pishib xayrlashdi-da, taksi savdo qilishga tushdi. Nima? Yugur, sumkani ol, sumkani ol. Rustamning qo'lida ikkita katta sumka. Mening qo'limda uxlab qolgan bola. Tashqariga chiqib, taksiga qarab baqirdik. O'ris amaki esa bizni ko'rib, o'g'ilchasiga ko'zi tushgan bo'lsa ham, pinagini buzmay o'tirardi. Xo'v aka, o'g'lingizni tashlab qayerga ketyapsiz? Biz poyezdga kechikyapmiz axir, deb baqirdim. Brat, заберите свою ребёнка. Rustam yonimga kirdi.
2: Ребята, кто вы? Что хотите?
3: Я вас не знаю. Какой ребёнок? Я свою жену провожал. Сейчас домой спешу.
1: U beparvo so'z qotdi. Voy ablah! Nima dedi? Tanimayman dedimi? Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman tanimaslikni. Qani bu yoqqa tushchi? Deya jonponim chiqib ketdi. Bir pasda g'alag'ovur boshlanding. Ikki sumka bilan uyqusirayotgan bolakay bir chetda qoldi. Rustam mening oldimni to'sib o'rchalab tushuntirishga harakat qilar. Men esa uning yoqasidan tutgandim. Bir payt o'ris amaki bir nima deb so'kkan edi. Men tushunmay qoldim. Rustam buni tushundi shekilli. Meni chetga surib, o'zi yoqalashib ketdi. Ular avval til, keyin qo'l bilan jangga kirishdilar. Men haydovchi bilan ularni ajratishga harakat qilyapman. Shu payt uzoqdan militsionerning xushtagi churilib, 3-4 soniyadan so'ng o'zi ham paydo bo'ldi.
4: Nima to'polon? Nima bo'ldi? Boshqalar, nima gap?
1: O'rtoq leytenant. Mana bu muttaham o'g'limga qarab turinglar deb bolasini tashlab ketgandi. Bir daqiqasi 2 soatga cho'zilib ketdi. Bir payt qarasak, bu amaki juftakni rostlayapti. Bolangni ol. Biz poyezdga kechikyapmiz desak, men sizlarni tanimayman. Qanaqa bola deb tan olmasa bo'ladimi?
5: Tushunarli. Hozir men bilan bo'limga borasizlar. Hammasini o'sha joyda hal qilamiz, dedi militsioner.
1: Yo xudo, nimalar bo'lyapti o'zi? Quruq tuhmatga qoldik-ku. Haydovchi bizga qo'l siltab, yo'lidan qolmaslikni afzal bildi. Militsioner bilan o'ris amaki bir nimalarni o'rchalab gaplashib, militsiya bo'limiga yo'l olishdi. Rustam ikki chemadonni ko'tarib ularga ergashdi. Yo'l chetida Artur bilan yolg'iz qoldik. Avvalga men ham indamay ketmoqchi edim. Biroq keyin rahmim kelgandanmi, bolakayni opchilab ko'tarib oldim. Militsioner buni kuzatib turgan ekanmi, do'q ura ketdi.
5: Bola seniki ekan-ku? Nega maynavochilik qilasanlar?
1: Meniki emas, rahmim kelgandan ko'tarib oldim. Qanaqasiga seniki bo'lmasin. Axir quyib qo'ygandek o'zingga o'xshaydi-yu. Qara qoshi, ko'zi, sochlarining rangi, buni ko'r odam ham payqaydi. Suhbatning mana shu joyida tamog'imga suyak tiqilib qolgandek bo'ldi. Birinchi marta sariqligim pand berdi. Xullas, suvga tushgan mushukday militsiya bo'limiga kirdik. U yerda bizdan tashqari ham ko'pchilik bor ekan. Birlari pulini o'g'irlatgan anqovlar bo'lsa, boshqalari joy talashib, do'pposlashgan shovvozlar. Ularning yonida ko'zi alang-jalang qilib o'ynaydigan yarim yalang'och qizlar ham bor. Xullas, kimdir qanaqadir dard bilan kelgan yoki olib kelingan. Bizga chap tomondagi o'rindiqdan joy nasib qildi. Militsioner ichkariga kirgancha domdaraksiz ketdi. Biz esa o'tiribmiz. Quruq tuhmat qurbonlari bo'lib. Poyezd esa allaqachon ketib bo'lgan, ishlar pachava. Qo'limda Artur
6: bolasi tushmagur xuddi yangi dada topganday nuqul bo'ynimga osilib o'pgan. Shu topda xayolimdan nimalar o'tmadi deysiz? Bir tasavvur qiling. Yo'q joydan ota bo'lib qolganman. O'zimcha uyga 3 yasharli bola bilan kirib borishimni tasavvur ham qilib ko'rdim. Onamga o'ri juvonga uylangandim deymanmi? Yo'q, ishonmaydi. Negaki bu bola tug'ilganda men maktabning 9-sinfda o'qirdim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. 100 barobar yuvilgan 3. Bir yili kirish imtihonlaridan so'ng Farg'onaga, qishlog'imga jo'nab ketishim kerak bo'ldi. Samolyot va poyezdga chipta olish qiyin. Yaxshisi biror yengil mashinani kira qilib keta qolay deb shahar chekkasidagi avtobekatga yo'l oldim. Bekatga kirayotsam, 2-3 kishi, ulardan biri militsiya kiyimida turishgan ekan. O'sha militsiya kiyimidagi kishi meni ko'rib, yuziga tabassum yugurdi. Domla, bormisiz?" deb quchoq ochib ko'risha ketdi u men bilan. Keyin sheriklarga o'girildi. "Mana shu domlaning yaxshiligi tufayli men o'qishga kirib qoldim." Dastlabiga men u kishini tanimadim. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu yigit huquqshunoslik fakultetining sirtqi bo'limiga kiribdi. Til va adabiyot fanidan imtihonni men olgan ekanman. "Esingizga tushdimi, domla?" dedi haligi yigit, hamon xursandchiligini yashira olmay. "Navoiyni bilmagan edim-ku." Esimga tushdi. Bu kishi imtihon paytida ham shu militsiya kapitani kiyimida edi. Uning imtihon biletiga Navoiy ijodi bo'yicha savol tushgan edi. U esa menga javob berish paytida, "To'g'risini aytsam, Navoiy ijodini yaxshi bilmayman," deb qoldi. Turgan gapki, bunday javob hech bir imtihon oluvchiga yoqmaydi. "Navoiyni bilmasangiz, nega adabiyotdan imtihon topshirgani keldingiz?" dedim men qovog'imni solib. "Endi ishxonadagilar o'qish kerak deyishuvdi-da," dedi u. "Qayerda ishlaysiz?" "Ohangaron jinoyat qidiruv bo'limida ishlayman." "Tog'u toshlarda o'g'ri qidirib yurgan paytingizda hech bo'lmasa radiodan Navoiyning g'azallarga aytilgan ashulalarini eshitmaganmisiz?"
2: "Eshitganman," dedi u.
1: "Masalan, qaysilarni?" deb so'radim men.
2: "Qaro ko'zimni eshitganman."
1: "Kelmadi." Xullas, u Navoiyning bir necha g'azallarini chalakam chatda aytib berdi. Qo'shimcha savollarga ham bilganicha javob qildi.
2: "To'g'ri, bular unga ijobiy baho olish uchun yetarli emas edi. Lekin bu odam adabiyotshunos bo'lmasa, oddiy bir militsiya xodimi. Umuman, huquqshunos sohasiga kiruvchilardan adabiyotdan imtihon olish ortiqcha bir rasmiyatchilik xolos."
1: Shularni o'yladim-u, keyin mendan ketsa ketsin deb unga 3 baho qo'yib berdim. Uning ish staji kattaligidan shu baho ham universitetga kirishga yetarli bo'libdi. U o'shanga xursand bo'layotgan ekan. Kapitan Jo'ra aka, u kishining ismi shunday ekan, mening qayoqqa ketayotganligimni surishtirdi. Farg'ona tarafga ekanligini bilgach, qo'yarda qo'ymay o'zi va sheriklari bilan mashinada Ohangaronga olib ketdi. U yerdagi xursandchilik ziyofatining keti ko'rinmas edi. Men uning ko'zini shamg'alat qilib katta ko'chaga chiqdim-da, qishlog'imga jo'nab ketdim. Keta ketguncha, qarang, imtihonlarda qanchadan qancha iltimoslar bo'ladi. Beshlar qo'yiladi. Lekin oddiy bir uchga shunchalik hurmat ko'rdim-a, deb boshimni sarak-sarak qilib borardim.